0: omilených hitový. Kanál 77.
1: Got to love you. Yo, this is Sean Park and you are